Sama sama su, sama sama su, sama sama su, sama sama su. Sama, sama, su.